שתת לרדיו, מנטרף לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מי נטרס לשתור ג'דה מוזיקה.
1: כשצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועק אל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה.